0: ne bamuddamu abantu nga bamugamba bamwetondera ma akhlafna maw'idaka bimilkina titwayawukanye ku ndagaano y'olwa ku lwaffe tekyabadde nti twakikoze ku lwaffe okwawukana ku ndagaano yo walakinna naye ffe humilna awzaara min zinati lqaumi twasitula kakiki w'emigugu mu by'okwewunda kw'abantu nga tusenguka ne tujja naye twajja n'ettaddaata y'abasajja nga tusinguse ettaddaata eyo gye twajja naye ey'ebintu ebyalimu okwewunda kw'abantu bali be twali tweyaziseeko ebintu ebyo twajja nabyo fakadhafnaha samiriyo n'atugamba tubisuula awantu wamu ne tubisuula n'abikumako omuliro oluvannyuma lwa byonna n'abigattagatta n'ebigere by'ensolo ya Jibuliri we yali alinnye Allah subhanahu wa ta'ala yamusobozesa okukitegeera nti yali Jibuliri yali ku nsolo n'abeera ng'ayoola ettaka ensolo ya Jibuliri we yalinnya n'agattagatta n'ebintu ebyo n'atubumbiramu akate mwana wattu bwe kaavaamu eddoboozi Allah subhanahu wa ta'ala n'atuleetera wasiwasi samiriyo n'atuguza endowooza ne tubeera nga tukasinza akataako Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugambye nti baagamba fakadhafnaha twabisuula awantu samiriyo n'abyokya n'abikolamu akate fakadhalika alqa samiriyo bwatu samiriyo endowooza gye yatuwa oluvannyuma lwa byonna ne tubeera nga atuleetedde obuzibu bw'okusinza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatayagala
1: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
0: فأخرج لهم عجلا جسدا Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti samiriyo oluvannyuma lw'okusuula enfuufu eri gye yayoola wansi w'ensolo ya Jibuliri kwe yali Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti nno yakolamu akate fa akhraja lahum ajilan yabakoleramu akayana jasadan akayina omubiri lahu khuwarun ne kavaamu neddoboozi eriŋoŋoola nti ŋoo fakaalu ne bagamba nti akayana kano okusinziira nga bwe kaŋodde ne kavaamu eddoboozi ddala mu butuufu ng'ate kakoleddwa tulaba haatha ilahukum samiriyo n'abagamba nti ono nno kaakati oyo wante gwe mulaba ye katonda wammwe gwe musaanidde okusinza wa ilahu musa ye katonda wa musa fanasiya musa yeerabidde n'aleka katonda emabega n'alumbagana ebirala Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugamba nti samiriyo yendowooza gye yaguza abantu be mwana wattu nabo ne bajugula
1: afala yarawna anla yarujiu ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a
0: afalam yarawna abantu abo Allah atubuuza nti baali tebalaba alla yarujiu ilayhim qawlan ti akate kali tekasobola kubaako kigambo kye kabaddamu wala yamliku lahum darran wala naf'an tekasobola kubeera nga kabaleetera ekintu ekibagasa wadde ekibakosa tekoogera tekalina mugaso tekasobola kukola muntu kabi ekyo abantu aba bulijjo baali tebasobola kukifumiikiriza ne bategeera nti ddala buno bufere Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwanenye entegeera y'abantu abaaliwo obudde obwo.